Abusia me ma wachi e ma wakwa ba e de banyan sapofi e jumedi so e wo plan B 104.5 FM so ene e ye Friday May 8th 2026 ene e me boso mine de toso en wachi e wa fin pinum ni e dunu en siyem wachi e di anpon nyanko pon na ye bibre ama yeng na da menti e na minu umi enwene e raso ti mkwe mate chire ma Eda bojema moje dear frisane ewo ye mu. And nunti na mube yansi ni totrobo nsuna seda ebe manu frisi wa ebe bre. Ede amaye nye sika ya huwa de ya huwa fe ana ebi bia ye wonti ni edaso eti mkwem. Ne mumodo ene tima na finso pepa o chedi ampon. Ewo ema minu umie nunti ne neyi ya edaso eti mkwem. Ti mube yansi edina seda ebe manu.